Ja, dette var Robbie Williams debutsingel som soloartist etter at han forlot boybandet Take That, Freedom. En låt han lånt av George Michael.

Harry Styles da. Og låten som enten handler om narkotika eller oralsex, Watermelon Sugar. Men låten som toppa VG-lista i uke 25 året 2020.

0: sommer og manettmonster i havet.
1: Har du sett mange manetter, du?
0: Jeg har sett mange manetter, elsker de.
1: Jeg kastet jo brillene på grunn av manetter, så vi har mye å snakke om i morgen da. Håper du blir med, ha en riktig fin dag.

0: Här är NRK Nyheter klockan 11. USAs president har kommit med nya påståenden om valsystemet i USA. I natt hävdade Trump att valsystemet är sårbar för hacking och att bland annat Kina har fått tillgång till valdata. Rådgivare Civita, Erik Løkke, säger att Trump nu är rädd för att tape det amerikanska mellanvalet i vinter efter nederlaget i 2020.
1: Han är ju manisk upptatt av detta 2020-valget. Han har ju inte lust att framstå som någon tapare i offentligheten, så håller han ju på att gjenta och gjenta att det var han som vant valget 2020, att det var valget också. På det överordnade punktet så är det vanskligt att se att det är något som helst nytt. Etterretningen i USA har gått igenom påstander om kinesisk inblandning i 2020-valget och har med stor grad av sikkert sagt att detta inte var någon direkt inblandning. Så det är vanskligt att se att det kommer så mycket nytt där. Det är de samma påståenden som Trump gentar och som han bidrar då till att undergrava tilliten till det valget som ska vara i november.
0: Många människor är ramma i ett stort jordskred öst i Kina, det mellan nyhetsbyrået DPA. Det totala omfanget av katastrofen är framlags uklar, men mer än 10 bostäder ska bli tekna av skredet. Räddningsmannskap har så långt klart att rädda ut 9 överlevande. Heimat, en av 4 studenter får ekonomisk hjälp hemma från kvar månad och 10% får hjälp flera gånger i månaden. Det visar en undersökning gjort för avisa Krono och Norsk studentorganisation. Bare 30% uppger att de aldrig får pengar från föräldrar sina. Norsk studentorganisation mener tala visar att studiestötta inte är hög nok. Årets Tour de France är på väg till att bli den varmaste i historia. Genomsnittstemperaturen under världens största cykelritt har i år varit 32 grader. Tidigare proffcyklist och kommentator för TV2, Dag Otto Lauritzen, har aldrig upplevt något liknande.
2: Det är inte något tvivel om att den varmen i år har varit helt extrem. Jag har varit i Tour de France i år för 36 gången, inkluderat de 8 gångerna jag har cyklat. Jag har aldrig upplevt magen till varme. Det är en kärne på 5-6 tusen människor som är runt Tour de France med ryttare och personal som jobbar runt. Det är klart att när du då kommer till små städer så är det inte nödvändigtvis 4- och 5-stjärnors hoteller. Så till och med ryttarna har bott på hoteller utan aircondition. Och när du kan tänka dig ryttarna som ska upp och så cyklar då 200 km dagen efter, det tappar kroppen för krafter.
0: Och varmt är det också här hemma. I natt har det varit tropenatt i Oslo för andra natt på rad. Men ifølge meteorologerna ska temperaturen nu synka med mellan 10 och 12 grader på Östlandet och Sörlandet. Med andra ord, mer normal norsk sommar nästa vecka. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Sommermusik i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Och i dag så ska det handla om något vi gör för första gång. Det kan vara lite skummelt det, men en ofta i känsla av mestring och ökt självbilde. Eller så finner du ut att den här aktiviteten inte är för dig och det är också helt grejt. Det här ska vi finna ut av sammen. Men vi ska självklart också spela massa god musik och vi startar med Ain't No Stopping Us Now.

0: Arkivquiz eller fredagsquiz eller fredagsquiz om du vill är igång. Vi skall tillbaka i tid. Vi skall resa tillbaka till 2006. Det är egentligen så viktigt vilket årstal det är. Nej, det var inte något som skedde akkurat i 2006 detta här. Det sker, det har skett till alla tider och det kommer till att ske till alla tider, tror jag i vart fall.
1: Det är mye som tyder på det, ja.
0: Ja, det är inte alla det sker med, men det är en del det sker med. Och det har blivit snackat om det många gånger. Det har blivit försökt löst en del gånger. Det har blivit kranglat om ganska många gånger. Och i 2006 så var det alltså en läge som heter Harriet Akre som blev intervjuad om detta här. Och hon hade ett förslag då till hur man skulle lösa detta problemet. Så vad är det för ett problem? Det är det vi lurer på. Ja, det är kanske alltså, syns det är problem. Någon som säkert är hygglig också, så inte kalla det ett problem. Då. Men vad är fenomenet? Vad är det som sker? Vad är det de snackar om? Lurer vi alltså på. Du kan sända svaret ditt i appen NRK Radio. Här är det legen föreslår.
2: Jag plejer ofta att ge ett råd om att fästa en sock på nattlinne för exempel, men säkerhetsnål och putta en tennisboll upp i så det blir sån prinsessbärten-effekt att man då lägger sig på sidan. Så det kan man göra, kan man punta spiker upp i där hvis man inte lägger sig på sidan.
0: Ja, och ett speciellt råd, men det funkar säkert.
1: Hörs inte så gott ut med spiker, men ja, kanske det funkar på till att få önskad effekt.
0: Ja, det kan det. Vad slags problem var det? Eller inte press, vill inte kalla det problem. Vad slags fenomen är det de snackar om? Du kan också sända svar i appen NRK Radio. Husk att skriva telefonnummer hvis du inte är registrerad i appen med telefonnummer så vi får ringa dig hvis du vinner. Syns du det var vanskligt? Ja, ja, det kommer ett nytt hint efter Teddy Swims Lose Control.

Og vi starter med en norsk sommerlåt. Det Sondre Justad med Riv I Hjertet. Vi skal kjenne at vi lever sånn som han sang så fint.

Ja, vad kan det här vara? Ja, dålig svensk. Ja, ja, sabba det. Vad kan det där vara? Det är alltså en låt här som är översatt som de svenska KI-guttan har tagit över. Vet du hur det låter det är? Sänd mig en melding i appen NRK Radio nu så kan du vinna den här fredagen. Du ska också få ända ett hint efter Rebecca Bangfield sin Untangling. Så frykt inte. Jag tror du klarar det.

musik av Trygve Skaug och låta heter Soluppgång. Må vara magisk och se den här bli spelt på utendörs en sommarmorgon. Nu så är det också sån att du kan komma med din sommarlåt. Jag har väldigt lust att höra från dig vilken sommarlåt må med nu när helga starter. Du kan sende ønsket ditt inn i appen NRK Radio, så kanskje den dukker opp hen på helgestart. Og nå så skal vi til en låt fra 1990 av New Kids on the Block. Det Step by Step.

Det var Hooked on a Feeling som vart önskat av Karin och av en eller annan grund så blir jag skikkelig nostalgisk av den. Och du ska få ännu mer musik hen I helgestart för vi ska över till Ray. Hun overrasket publikum da hun åpnet Glastonbury City Set I juni 2025 med denne låta. Den var raskt en av de store snakkesene fra konserten, og fansen tok den til seg med en gang. Det selvfølgelig Ray med Where is my husband?

0: Ja, det var Aula og Agnete Saba med Halidan, men du sa at det var en fotballspiller som var sært for is.
1: Ja.
0: Få høre.
2: Dette er faktisk Manchester United, en av verdens største klubber. Mm. De I 1928 så köpte de Hugh McLenahan, nej McLenahan från Stockport.
0: Sa du nå 98?
2: 1928.
0: Ja ja ja, 28 ja. Siden. Ja, oh, ja ja.
2: Och då var det sån att då var det ju egentligen det att ha en fryser för exempel. Mm. Det var ju helt rått.
0: Ja.
2: Det var ett helt nytt produkt.
0: Ja, ja, ja.
2: Så när McLenahan bytte klubb från Stockport till Manchester United så betalte de med en fryser full av is. Fordi assistenttreneren til Manchester United, han var fra en familie, og familiebedriften hans sin drev med is og frysere.
0: Ok.
2: Den jeg kjøpt på is.
0: Gratulerer. Du herved solgt for litt is.
2: Åh, Gud da. Med.
0: Ja.
2: Oi, oi, oi.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

Klockan är 21, här är NRK Nyheter. I Krokstadelva i Drammen har över 100 boliger gått tappt i storbranden. Det fortäller politiets insatsleder Frode Presthus. I eftermiddag började det att brenna i ett rekkehus i Krokstadelva. Branden har spredt sig till ett nytt boligområde och turterräng. Brandväsendet har ändå inte kontroll på branden. En brandman är lättare skadd, men det är inte meldt om andra skadade personer.

Altså en nydelig opptur fra Drollsum stasjon. Den gången här var det bandet, men jag måste faktiskt leta upp om det är en geografisk plats också och det är det ju självfølgelig. Hvis du ser det på kartet så ligger det sånt kjempelångt från Jennys katthotell och behandlingscenter utanför Hønefoss. Okej, nu ska vi till Haugesund. Det här är Vamp och liten fugel.

0: Klockan är 23. Här är NRK Nyheter. En person är fraktad till akutmottag efter att ha fått i sig rök i storbranden i Krokstadelva. Personen är inte allvarligt skadad, upplyser politiet. Tidigare har en brandman fått lättare skador i slukningsarbetet. Så långt har politiet inte fått melding om savnade personer efter den katastrofala branden som har lagt mer än 100 boliger i ruiner i ett boligfält i Drammen kommun. Branden blusser upp omrundt i skogen lik vid byggefältet den startat i. Samtidigt har den inte spredt sig utanför gränserna brandväsendet har satt upp. Det blir sannsynligtvis inte snack om att ha kontroll på branden för om många timmar, det säger politiets insatsledare Frode Presthus.
1: Det som det jobbes med nu, det är att säkra säker vattenförsörjning, som vi har säker vattenförsörjning här utöver flera timmar. Det jobbes med att lägga vatten upp till flankan och så på sidan av branden uppover från olika vattenkilda. Men det snackar om en fördröjande jobb för att få till det. Men det är många som är i sving, så det ska gå bra.
0: Det går också en skogbrand bak byggefältet över en ås som möter Drammen by. Den har brandväsendet delvis slått ned, menar forteller Presthus.
1: Den beveger sig sakte och brandväsendet och civilförsvaret är klart att möta den i löpet av natten. Då vill de nog möta den. Men de menar att det ska gå bra. Där har vi god vattentillförsel och tillräckligt med manskap till att det ska klara att slå ned på den.
0: Kenneth Evensen mötte vår reporter och han bor i området.
2: Nu bränner det.

Den här uka för 30 år sedan så toppade Fugees VG-lista med Killing Me Softly som blev Fugees sitt stora genombrott. Nå däremot ska vi till en av musikhistoriens mest jordnära superstjärnor. Sheryl Crow har sålt över 50 miljoner album, vunnit 9 Grammy-priser och varit förlovad med stjärnor som Eric Clapton, Owen Wilson och inte minst Lance Armstrong. Gifta sig aldrig med någon av dem, men valt istället att adoptera 2 söner och har flera gånger sagt att det är den viktigaste rollen hon har haft i livet. Men tillbaka till starten av äventyret. I 1994 kom låta som gjorde till ett världsnamn. Här är Sheryl Crow med All I Wanna Do. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

Flava to the bone med Think It Over var näst sista rätt på 90-talsmenyn min I kväll, men för jag slukar lyset så måste vi ta med oss en sista dans på lokala låt och avslutningsvis har jag funnit fram en skicklig ballade från en av 90-talets stora stämma. Här är Unbreak My Heart med Toni Braxton. Så hörs vi igen till samma tid allerede I morgon. Når vi igjen skal ta et lite dypdykk tilbake til 10 året vi både elsket og hatt.